rote re re jere so ka chipengu changa chipengu va vudzeli ya duva va ta pesa na mudzeri ya mariamba.